0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalı kağalını bir ömür tırışıp buluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdik amısan bulmaydı.
0: Allah'a verem sen. Senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
2: Ben bu olay yakışık övdek yaşaçık tırışı vardım ha.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin ata-anlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarına işinişi, ilham medep berişi kerek.
5: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
5: Кайнатки җисемла тохтымай айлынып торгандак, адамлар теним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
0: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биарам болам.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıçı məzmunları qulaq salıqayısilə. Kiçik balıla restoran içindəki oyunxanıda oynav etib yıqılıb çüsə qanda qılış gərək. Mehmanxanı xocayını köz boyab qutuluş üçün pul tapşırı verib icra qılışdın özünü qaçırdı. Құрамық етмегелеріні күшкіртіп, башқылағыны ұрып, зәхімлендіріп қойса, төлем жауапкарлықыны кім үстіг алуды? Айырлып кеткендікін, лігіркі оғыл досты оны намуапық пайдығы ерішті деп әріз қылды. Дөнің қынала бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandak, ademlə tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
5: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, айатының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqayısilə. Kiçik balıla restoran içindəki oyun xanıda oynavitib yıqılıb çüsə qanda qılış gərək. Mehmaxanı xocayını köz boyab qutuluş üçün pul tapşırı verilib icra qılışdın özünü qaçırdı. Құрамық етмегелеріні күшкіртіп, башқылағыны ұрып, зәхімләндіріп қойса, төләм жауапкарлықыны кім үстіг алуды? Айырлып кеткендікін, лігіркі оғыл достын оны намуапық пайдығы ерішті деп әріз қылды. Дөнің қынала бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Yeme içme seni oktatkan atanınga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt ulam dey.
2: Bazılarga ballık dövrü bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık dövrüde çalık ağalarını bir ömür tırışıp buluqlaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan beme. Çokum yenimdik amısan bu maydı.
0: Dalla veremse, senin şu toy kılıç uzanın işi mi?
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıkı tırışı vardı mı?
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi ilham medet berişi kerek.
5: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
5: Кайнатки җисемла тохтымай айлынып торгандак, адамлар теним тапмай тырыш аркылык үзне такамулаштыруды.
0: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
2: Тада, аптап қырдап кетіпсіз.
6: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
5: Kainatki cisimler toxtamay ayınıp durgandak, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
7: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
8: Медицинаның ізәт үрміті ғай мұқатәсікіні аңлы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
9: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтірам.